0: וואו, תקומבגה, a brand new song, צללה, נדירים בימו, ליקס, מומינות המיצ'צ'ייני, צלזו קוינג'ירה מומגניה, וואו, kiss all clash, יוקרו יואמבירי.
1: Kiss FM Song of the Hour with Vitalo. Water is life. Water is vital. Water is Vitalo. Song of the Hour. Kiss FM. Kigali's number one hit music station. 102.3 Kiss FM.